0: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det her er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har syn med de guleste konteinerene.
6: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Hei, vi er OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Hei, Karl Johan her. Eurospar Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveite og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eurospar Moa, din destinasjon for fersk sjømat.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Torsk med nøttesmør og ertestuing. Denne uken anbefaler jeg oss på Moa torsk med nøttesmør og ertestuing. Stek torskefilet, krydre lett og server med nøttesmør, sprøstekt bacon, ovnsbakte tomater, dill, gressløk og kokte poteter. Ertestuing kan lages selv eller kjøpes ferdig. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Når hverdagen går fort, står ferdig middag klar i ferskvaredisken.
4: Du våkner opp, fastlenka. Blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
6: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
7: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70100.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra,

0: enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
4: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, eitorsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: torsk med nøttesmør og ertestuing. Denne uken anbefaler jeg oss på Moa, torsk med nøttesmør og ertestuing. Stek torskefilen, krydre lett og server med nøttesmør, sprøstekt bacon, ovnsbakte tomater, dill, gressløk og kokte poteter. Ertestuing kan lages selv eller kjøpes ferdig. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Euros på Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Når hverdagen går fort, står ferdig middag klar i ferskvaredisken.
1: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Kvinner. Vi har kjempet, trent og fram. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Dig. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
6: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice- og reiselivlinjene våre.
5: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Det her læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
6: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
7: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: kontainer.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå

0: på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Hallet, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Hallet, 70100.
1: Hei, Karl Johan her. Eurospamo inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveite og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eurospamo, din destinasjon for fersk sjømat.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner de står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tattbakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark og på nett. Se jobbpartner.no.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Torsk med nøttesmør og ertestuing. Denne uken anbefaler RS på Moa torsk med nøttesmør og ertestuing. Stek torskefilén, krydre lett og server med nøttesmør, sprøstekt bacon, ovnsbakte tomater, dill, gressløk og kokte poteter. Ertestuing kan lages selv eller kjøpes ferdig. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospa Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Når hverdagen går fort, står ferdig middag klar i ferskvaredisken.
5: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
5: Hei, vi er OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her. I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, vi OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her. I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er

0: fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Torsk med nøttesmør og ertestuing. Denne uken anbefaler jeg oss på Moa torsk med nøttesmør og ertestuing. Stek torskefilen, krydre lett og server med nøttesmør, sprøstekt bacon, ovnsbakte tomater, dill, gressløk og kokte poteter. Ertestuing kan lages selv eller kjøpes ferdig. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Euros på Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Når hverdagen går fort, står ferdig middag klar I ferskvaredisken.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvold. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

kvinne. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Torsk med nøttesmør og ertestuing. Denne uken anbefaler jeg oss på Moa torsk med nøttesmør og ertestuing. Stek torskefilet, krydre lett og server med nøttesmør, sprøstekt bacon, ovnsbakte tomater, dill, gressløk og kokte poteter. Ertestuing kan lages selv eller kjøpes ferdig. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Euros på Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Når hverdagen går fort, står ferdig middag klar i ferskvaredisken.
2: Gul container!

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Empire State of Mind fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund. Bob Jr. og Evan Clarke neste ut med Lost Without You. Ha en fin mandag.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen den startet over skya, og så det uttrykt for nedbør på Sunnmøre. Utover dagen så letter skydekket, og det blir oppholdsvær med muligheter for sol. Temperaturer på 15-16 grader, og gjennom dagen en stort sett lett bris til svak vind her I Ålesund fra nord-nordvest. På tampen av dagen en flau vind fra sør-sørvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi har cruiseskip til kai allerede denne mandagsmorgenen. Queen Mary 2 blir liggende frem til 17.30. Da går turen videre til Hamburg med skipet som har plass til 2618 passasjerer. Silver Dawn ligger også til kai, men det et litt mindre skip som har plass til 596 passasjerer blir liggende til 17.00.
2: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon,

0: Bryllup eller 17. mai i 2027 tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Administrerende direktør Audun Marok i Fiskebåt er overrasket over resultatet av EU-stemningen på Island i helga. Han forteller til NRK han frykter for en dårlig løsning for fiskenæringen kan være en viktig årsak til nei-sida vant. Og rundt 5000 unge i Møre og Romsdal står fortsatt utenfor arbeid og utdanning, skriver NRK. Selv om tallet har gått ned over tid, mener NAV det fortsatt er for høyt og vil prioritere å få flere unge i aktivitet. Ved utgangen av august var det i tillegg rundt 2500 arbeidsledige i fylket. Og UP tok 38 bilister for høy fart under en kontroll på Riksvei 15 ved Gråtli søndag. 36 forenklet forelegg, mens to mistet førekortet på grunn av fart og antall prikker. Høyeste målte hastighet var 157 km i timen i 90-sona. Og fra midnatt blir det betydelig dyrere å fylle tanken. De midlertidige kuttet i drivstoffavgiftene avsluttes 1. september, og avgiftene går tilbake til nivået fra i vår. Det betyr at bensinprisen kan øke med 4 kroner og 41 øre per liter, mens diesel øker med 2 kroner og 85 øre. Avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til sjøfart øker også.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagen byr på skiftende bris på kysten, nordøstlig bris. Dagen starter over skyet med perioder med regn. Fra ettermiddagen letter skydekk, og det blir stort sett oppholdsvær og muligheter for sol. Temperaturen den blir liggende på 15-16 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det begynner å bli litt aktivitet på veiene rundt omkring, men det er for så vidt fortsatt ganske stille og rolig. Det er litt tidlig om eller morgenrush, i hvert fall her i sentrumsområdet, og rapportene ellers fra veiene er for så vidt også positive.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Det mandag 31. august. August måneds siste dag, og vi skal I gang med nok en kinokonkurranse. Forrige uke så var jo det hun godeste Monica som, eller Monica Elisabeth som vant kinokonkurransen, og nå det altså duket for en ny runde. På fredag så skal vi dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino, men for å stikke av med premien så må du svare riktig på følgende spørsmål. I den nye filmen Fjord, som har kinopremiere på fredag, hvem spiller den kvinnelige hovedrollen I filmen Fjord? Hvis du vet svaret på det, send en melding på Facebook eller Instagram, der du altså skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino, og vinneren trekkes altså på fredag.

0: spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Så til sportsnyhetene, og Kjetil Rekdal var rasende på dommeren etter OFKs 2-1-tap mot Viking. På stillingen 1-1 helt på tampen mente Rekdal at OFK skulle hatt corner, men dommeren ga i stedet målspark. Viking gikk rett i angrep og skårte vinnermålet i det 93. minutt. Rekdal mener OFK dermed ble snytt for muligheten til å ta poeng. VAR kunne ikke gripe inn fordi regelverket ikke åpnet for å omgjøre et feilaktig tildelt målspark. Og Bruno Fernandes redde Manchester United med hat-trick da laget slo Ipswich 5-2 på Old Trafford etter å ha låget under. Fernandes utlignet før pause, og United snudde kampen i andre omgang. Portugiserne sa til Sky Sports at det å score hat-trick foran egne fans var utrolig, men at det viktigste var å hjelpe laget til seier. Norske Sindre Valle Egli satt på benken hele kampen for Ipswich. Og så til golf. Viktor Hovland måtte nøye seg med andreplass i Tour Championship etter å ha ledet med tre slag før siste runde. Nordmannen sleit med å få marginene med seg søndag, og verdensener Scottie Scheffler snudde turneringen og vant med tre slag. Andreplassen gir Hovland rundt 47 millioner kroner i premiepenger. Kristoffer Eitan ble nummer 25, og begge nordmenn har spilt med sørgesløyfe for minne om kong Harald. Og Yngvild Kaspersen, som er bosatt i Ålesund, imponerte stort i det prestigefylte CCC-løpet i UTMB-serien. Hun vant kvinneklassen på den 100 kilometer lange distansen gjennom området rundt Mont Blanc. Kaspersen ble nummer 29 totalt og kom i mål på 12 timer og 1 minutt.

0: Ukeoppgjøret presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det regn I lufta denne mandagsmorgenen, men skydekket skal sakte men sikkert utover dagen lette, og det blir oppholdsvær med muligheter for sol. Da skal også temperaturen opp på 15-16 grader I ettermiddag. Nå I morgentimene så blir det en lett bris til svak vind fra nord, og så får vi en svak vind fra nordvest utover dagen, og på tampen av mandagen flau vind fra sør-sørvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det begynner å ta seg opp med trafikk på veiene rundt omkring på Sunnmøre, og mandagstrafikken og morgenrushet I gang. Det for så vidt likevel jevn flyt, så foreløpig så det ganske normalt på Sunnmørsveiene denne mandagsmorgenen.

0: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. I dag føres Kong Harald Spåre I prosession fra Røde Salong til Slottskapellet.
2: Der skal det holdes en privat minnestund for familien Hoffe og adjutantstaben I ettermiddag. Der Kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottets saler, dronning Mette Marit og dronning Sonja deltar også. Så fra I morgen klokken 14 åpner Slottskapellet for publikum slik at alle som ønsker kan ta farvel med Kong Harald. Det blir mulig frem til klokken 18 dagen før gravferden som blir onsdag 9. september.
1: Reporter Ellen Fredriksen. NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot Russlands sikkerhet, det sier utenriksminister Sergej Lavrov. I en artikkel publisert I dag skriver han at den militære aktiviteten øker risikoen for hendelser som kan utløse en væpnet konfrontasjon. Jordan har skutt ned 8 raketter som kom inn I landets luftrom etter et iransk angrep. Opplysningen kommer etter at Irans revolusjonsgarde hevdet å ha angrepet 2 amerikanske baser I Jordan med ballistiske raketter. En familie på 3 personer ble fraktet til Hammerfest sykehus for sjekk etter en hyttebrann på Sennalandet I natt. De 3 skal ha pustet inn røyk. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Rundt 5000 unge I Møre og Romsdal står fortsatt utenfor arbeid og utdanning, skriver NRK. Selv om tallet har gått ned over tid, mener NAV at det fortsatt for høyt og vil prioritere å få flere unge I aktivitet. Ved utgangen av august var det I tillegg rundt 2500 arbeidsledige I fylket. Og UP tok 38 bilister for høy fart under en kontroll på Riksvei 15 ved Gråtli søndag. 36 fikk forenklet forelegg, mens 2 mistet førerkortet på grunn av fart og antall prikker. Høyeste målte hastighet var 157 km I timen I 90-sona. Og administrerende direktør Audun Marok I Fiskebåt overrasket over resultatet av EU-avstemningen på Island I helga. Han mener frykten for en dårlig løsning for fiskenæringen har vært en viktig årsak til at nei-siden vant, skriver NRK. Og fra midnatt blir det betydelig dyrere å fylle tanken. Det midlertidige kuttet I drivstoffavgiftene avsluttes 1. september, og avgiftene går tilbake til nivået fra I vår. Det betyr at bensinprisen kan øke med 4 kroner og 41 øre per liter, mens diesel øker med 2 kroner og 85 øre. Avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til sjøfart øker også.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagen byr på skiftende bris på kysten, nordøstlig bris. Dagen starter overskyet med perioder med regn. Fra I ettermiddag letta skydekket, og det blir stort sett oppholdsvær og muligheter for sol. Da får du også temperaturer på 15-16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Morgenrøsje godt I gang, og det mer trafikk på innfartsveiene nå. Likevel ser det ut til å gå jevnt og trutt fremover, så foreløpig så mandagsmorgenen ganske så normal. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og I dag 31. august markerer verdens overdosedag I Ålesund, så gjøres det for 11. gang. Og gjesten denne mandagsmorgenen kjenner temaet på en helt annen måte enn de fleste av oss. Riktig god morgen og velkommen til Radio Ålesund, Eva-Britt Langva.
5: Tusen takk for det.
3: Eva-Britt, før vi snakket om verdens overdosedag, for deg som ikke kjenner din historie, hvem du, og hvorfor akkurat dette her blitt en så viktig sak for deg?
5: Jo, det fordi at det som mange forbinder jo at rusavhengighet noe som rammer spesielle mennesker, men det kan egentlig skje hvem som helst, det kan skje hvem som helst når livskriser inntreffer, det var nøyaktig det som skjedde for min del. Det kommer fra et vanlig liv, og trebarnsmor, og blir rusavhengig I forbindelse med en livskrise, og vet da forskjellen på hvordan mennesker behandler deg når du en såkalt rusmisbruker I forhold til å være en helt vanlig person. Og det vel det som det viktigste for meg, fordi det eneste som mennesker som har sånne type utfordringer trenger å høre, nøyaktig det samme som jeg trengte å høre, det at din verdi har akkurat den samme, og det du sier har like stor verdi, uavhengig av hva du putter I det.
3: Du har jo fortalt at selv, eller du sier jo det nå også, at du har jo hatt et ganske vanlig og trygt liv før den livskrisen førte deg inn i rusavhengighet. Vil du si at din egen historie også er et eksempel på hvorfor vi må være forsiktige med forestillingen om hvem en rusavhengig egentlig er?
5: Ja, helt riktig. Rusavhengige er noens datter, noens mamma eller far som har noe som gjør at man trenger å selvmedisinere for å orke å holde ut i dette livet på et eller annet plan, slik at det spiller ingen rolle hvilket oppvekstvilkår du har. Vi har iboende sårbarheter, vi har selvfølgelig miljømessige påvirkninger, og noen er mer uheldige enn andre. Men til syvende og sist så kan det livet som jeg fikk til slutt være noe som kan ramme hvem som helst som vil komme i en livskrise.
3: Og så har du vært veldig tydelig på at det er stigma, altså stigmatisering. Hvordan oppleves det når et menneske blir sett på som rusmisbrukeren i stedet for for eksempel da Eva Britt eller Rune, Kari eller hvem det noen må være?
5: Jo, det er nettopp det som er årsaken til at vi må snakke om denne dagen her. Det er fordi at det er ingen som identifiserer seg som en rusmisbruker. Man har kommet veldig langt og levet et veldig tungt liv, og det er veldig åpenbart når man må akseptere det stempel i panna. Sånn at når man først har det stempel, derfor så betyr det at alle andre som kanskje får resept av legen eller har bare et lite sidemisbruk av noe som helst, ikke identifiserer seg hverken som i risikogruppe for overdose, eller, og det er jo fordi man ser hvordan man omtaler andre i en sånn situasjon. Er du en rusavhengig og prøver å fortelle hvordan du opplever ting, så vil ikke det du forteller bli tillagt verdi, eller på en annen måte i hvert fall enn det gjør for seg. Når du er rusfri og kan komme og stå opp for deg selv, så vil folk høre på hva du sier, men det gjør man ikke med mennesker med sånne utfordringer.
3: Men hva gjør det med et menneske da, å føle at på en måte samfunnet allerede har dømt det?
5: Jeg tror du får to valg. Det ene er å ta imot skammen og krenkelsen, eller så protesterer du. Og det får to ulike utfall. Men egentlig så drives det av begge deler. Du kjemper for din egen verdi, samtidig som du tar imot andres fordømmelse, enten du vil eller ikke.
3: Mm. Men synes du, altså... Vi har jo blitt mer opplyst med tida i forhold til det med rus, men vi har jo fortsatt en vei å gå. Men vil du si at det vi har blitt flinkere til å se mennesker bak rusen nå enn vi var for kanskje 10-20 år siden, eller er vi på samme plan?
5: Nei, jeg tror vi har kommet et godt stykke på vei til både å forstå hva, altså, at man får behandling for de bakenforliggende årsakene. Når man reiser rusbehandling for eksempel, at man får traumebehandling og slike ting under behandling, fordi man skjønner at man må gjøre noe med de bakenforliggende årsakene. Da. Men man har flyttet det fra til å være ingenting verdi, til å bli en pasient, altså igjen egentlig en person som ikke vet sitt eget beste, som andre må nødt til å fortelle hva du bør gjøre for å ha et godt liv. Og det er egentlig et sånt dilemma, sånn at jeg burde jo trene, jeg er ganske tjukk. Det er fornuftig, men det hjelper ikke hva folk sier til meg hva jeg skal gjøre for å trene, så frem til ikke jeg har motivasjon for å trene. Mm. Og det gjelder på alle andre ting også, ikke sant?
3: Ja. Men som jeg sa innledningsvis, årsaken til at du er her i dag, Eva Britt, er jo det at 31. august er jo verdens overdosedag. Føles den litt ekstra personlig for det?
5: Ja, det gjør det, fordi at jeg har veldig mange å tenne lys for. Jeg har kommet til en alder at det begynner å bli mer vanlig at man dør enn man overlever, fordi om det ikke er en overdose, så er det fordi kroppen er trøtt og sliten. Sånn at dette er for meg en dag hvor jeg har veldig, veldig mange mennesker jeg skal minnes, som ikke lenger er blant oss.
3: Vi skal ta oss en liten pause, og du, Eva-Britt, vet jo av egen erfaring som vi har hørt nå hvor langt ned et menneske kan komme, men også hvor viktig det er å bli møtt av noen som fortsatt ser mennesker bak problemet, og i dag markeres altså verdens overdosedag for 11. gang i Ålesund, og etter en liten pause skal vi snakke litt om årets budskap, og om hvordan vi som eventuelt skal komme over en eventuell overdose kan være med å redde liv.

0: tror har tatt overdose. Hva skal jeg se etter? Og ikke minst, hva skal jeg gjøre?
1: Jo, for det første så det viktigste av alt det å bry seg, og det er det at du kan ikke gjøre noe feil. Du må naturlig nok kontakte person, se hvordan foregår, er det mulig å kommunisere, hvordan er pusten, uansett er det snakk om å ringe 113. Så ambulansebilerne har jo naloxon med seg, politibilerne har naloxon i seg, og kanskje de menneskene som du ville ha funnet på gata, kanskje det kan være naloxon som ligger i lomma på dem som man kan gi. Naloxon er en motgift mot opioid, altså det som går under morfin, preparater og sånt. Og det er da motgift mot det som gjør det at du gir tid til at ambulansen kan komme til stedet og gi mer motgift. Og så kan du tenke, ja, men jeg bruker ikke opioider, eller jeg kjenner ikke noen som bruker opioider. Vel, det vet ikke du. Hvis du kjøper noe på det illegale markedet, så er det ikke nøyaktig slik at du vet hva du får i det. Vi har et farlig stoff som heter nitazener og fentanyl. Ikke sant? Det kan du finne i alle typer tabletter, så folk kan tenke, det er ikke relevant for meg, for jeg bare tar en beroligende som jeg har kjøpt. Vel, det er ikke noen sikkerhetsgaranti for det. Og når det da kommer til motgift, naloxon, så er det noe som du kan få gratis hos kommunens lavterskeltilbud. Du kan gå til fastlegen din og få det på resept, da får du det gratis. Og hvem som helst kan gå inn på et apotek og be om å kjøpe det.
0: Men vi skal snakke enda mer om naloxon og ikke minst litt sånn hvordan man faktisk anvender det. Men det som jeg tror, og det kan jeg kjenne meg litt igjen i også selv, at hvis du ser en som er veldig tydelig rusmisbruker og ligger der nå i det som enten er bare veldig ruset eller eventuell overdose, så jeg tror veldig mange er liksom nervøse for å gå bort, litt for at jeg tenker hvis han langer ut mot meg, for eksempel, sånne type ting. Men er det en nærliggende fare hvis en person faktisk har tatt overdose?
1: Nei, da vil man jo stort sett være ganske ut av stand til å bevege seg i noe særlig grad, men klart det at hvis du gir naloxon til en person som da våkner til, så kan man jo reagere kraftig på det. Sånn at det er jo alltid det at du må ringe 113. Du skal aldri stå i dette der alene, eller la bare folk sove det av seg, eller legge til grunn at du sikkert bare er litt full, så det går vel sikkert bedre om en stund. Bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite.
0: Og så har vi vært litt inn på naloxon. Det er, sånn jeg har forstått det, en nesespray som man gir, som du sa i sted, mota opioida, sånn at du kan forhindre en eventuell overdose og kjøpe litt tid til helsevesen kommer. Er det så enkelt som en vanlig nesespray? Kan alle liksom anvende dette her?
1: Og det er veldig enkelt og selvforklarende. Når du åpner boksen, så ligger det en ding som du skjønner at her er det bare å ta av plastikkoppen foran, dytte den opp i nesebordet og trykke på knappen.
0: Men altså er det litt sånn som du sa, at du kan ringe politi, du kan ringe ambulanse, de har gjerne den med seg. Rusmisbrukeren kan også i tilfelle ha den. Men det er jo i fleste tilfeller så har jo man kanskje ikke den tilgjengelig der og da, så da er det vel helsevesen man kanskje må vente på, eller?
1: Ja, altså uansett så er det AMK som er dem som skal håndtere situasjonen, så du skal bare raskest mulig å ivareta personen underveis. Er det ingen naloxon og det er full pustestand, så er det enkel HLR, altså hjertelungeredning, og det er jo egentlig å og gi hjerte
0: kompresjoner
1: og innpustninger.
0: Dere ønsker jo at kunnskap om naloxon skal nå ut til enda flere. Hvor bredt bør vi egentlig tenke?
1: Jeg tenker man burde tenke veldig bredt. Nettopp fordi at det er så lett å tenke at det ikke er relevant for meg. Jeg har alltid med meg i veska, og jeg har en liggende hjemme, og man kan tenke hvorfor har jeg en liggende hjemme hvis ikke jeg har folk som ruser seg på besøk. Vel, jeg heller vet ikke om jeg kan komme noen på besøk som kan ha hatt i seg noe like før de kommer, uten at jeg er klar over det. Slik at jeg tenker at det å ha naloxon tilgjeng, du kan ikke gjøre noe gale om du gir, uansett hva det gjelder. Så fremstår folk som ut av stand til å ta vare på seg selv, hvis du er i tvil om de sover, eller da bare klyp dem på innsida av låret eller et annet smertefullt sted. Er det ingen reaksjon, så forstår du at det er

0: Rundt 5000 unge i Møre og Romsdal står fortsatt utenfor arbeid og utdanning, skriver NRK. Selv om tallet har gått ned over tid, mener NAV at det fortsatt for høyt og vil prioritere å få flere unge i aktivitet. Ved utgangen av august var det i tillegg rundt 2500 arbeidsledige i fylket. Og UP tok 38 bilister for høy fart under en kontroll på Riksvei 15 ved Grotli i søndag. 36 fikk forenklet forelegg, mens to mistet førerkortet på grunn av fart og antall prikker. Høyeste målte hastighet var 157 km i timen i 90-sona. Og administrerende direktør Audun Marok i Fiskebåt er overrasket over resultatet av EU-avstemningen på Island i helga. Han mener frykta for en dårlig løsning for fiskenæringen kan ha vært en viktig årsak til at nei-siden vant. Og fra midnatt blir det betydelig dyrere å fylle tanken. Det midlertidige kuttet i drivstoffavgiftene avsluttes 1. september, og avgiftene går tilbake til nivået fra i vår. Det betyr at bensinprisen kan øke med 4 kroner og 41 øre per liter, mens diesel øker med 2 kroner og 85 øre. Avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til sjøfart øker også.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er meldt om skiftende bris på kysten, nordøstlig bris. Dagen den har startet oversiden med perioder med nedbør. Fra i ettermiddag så letter vel merke skydekket, og det blir stort sett oppholdsvær og muligheter for sol. Temperaturene skal i løpet av dagen opp på rundt 15-16 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Fin flyt på Sunnmørsveiene. Det er meldt om fine forhold akkurat nå, både i Ålesundsområdet, men også i distrikta. Sula Giske og nærliggende kommune har fin flyt på veiene denne mandagsmorgenen. Radio Ålesund. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Det er mandag, det er 31. august, og det er ny uke med ny mulighet for vinner av denne ukas bursdagspakke, som vi selvfølgelig skal trekke vinner av på torsdag som vanlig. Og du kan allerede nå, du begynner å melde på kjent og kjære til bursdagspakken hvis du kjenner noen som har bursdag i løpet av uka. Det eneste kriteriet vi har, det er altså at vedkommende har bursdag i inneværende uke. Utover det så er det fritt fram til å melde på rubbel og bit. Og måten du gjør det på, det er ganske enkelt. Du sender kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen sendes til 2199. Og vinneren av bursdagspakken stikker av med en drøss med premia fra Ton Center Moa, Go-kartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvoll, Myrstad Mathus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes. Hvis det gikk så fort i svingene at du ikke fikk med det enkelte av detaljene, fortvil ikke. All informasjon om bursdagspakken finner du selvfølgelig på radioålesund.no.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JB Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JB Bilpleie Ålesund.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Hei, vi er OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her. I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
3: Så til sportsnyhetene, og Kjetil Rekdal var rasende på dommeren etter OFKs 2-1-tap mot Viking. På stillingen 1-1 helt på tampen mente Rekdal at OFK skulle hatt corner, men dommeren ga i stedet målspark. Viking gikk rett i angrep og skåret vinnermålet i det 93. minutt. Rekdal mente OFK dermed ble snytt for muligheten til å ta poeng. VAR kunne ikke gripe inn fordi regelverket ikke åpnet for å omgjøre et feilaktig tildelt målspark. Og så til Premier League, og Bruno Fernandes redde Manchester United med hat-trick da han laget slo Ipswich 5-2 på Old Trafford etter å låge under. Fernandes utlignet før pause, og United snudde kampen i andre omgang. Portugiseren sa til Sky Sports at det å score hat-trick foran egne fans var utrolig, men at det viktigste var å hjelpe laget til seier. Norske Sindre Valle Egeli satt på benken hele kampen for Ipswich. Og Viktor Hovland måtte nøye seg med andreplass i Tour Championship etter å ha ledet med tre slag før siste runde. Nordmannen sleit med å få marginer med seg søndag, og verdensener Scottie Scheffler snudde turneringen og vant med tre slag. Andreplassen gir Hovland rundt 47 millioner kroner i premiepenger. Kristoffer Reitan ble nummer 25, og begge nordmennene har spilt med sørgesløyfe på kapsen til minne om Kong Harald. Og Yngvild Kaspersen, som er bosatt i Ålesund, imponerte stort i det prestisjefylte CCC-løpet i UTMB-serien. Hun vant kvinneklassen på den 100 kilometer lange distansen gjennom området rundt Mont Blanc. Kaspersen ble nummer 29 totalt og kom i mål på 12 timer og 1 minutt.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det overskyet og uttrykt for nedbør I morgentimene, men når vi kommer til ettermiddagen så melder meteorologene om lysere tider, for da det meldt om et lettere skydekk med muligheter for sol, oppholdsvær og temperaturer på 15-16 grader. Gjennom dagen så får vi stort sett en svak vind fra nordvest-vest her på Sunnmøre, og så det solnedgang 20.49.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Et stort cruiseskip og to mindre skip I Ålesund sentrum denne mandagen. Det store cruiseskipet heter Queen Mary 2 og blir liggende frem til 17.30. Har plass til 2618 passasjerer. Og så har vi Silver Dawn som ligger til kai frem til 17.00 som har plass til 596 passasjerer. Og så har vi hurtigruteskipet Trollfjord som også blir liggende noen timer frem til 10.00. Da går turen videre for hurtigbåtskipet som har plass til 500 passasjerer.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Vi lader opp til denne ukas Ålesund Gatefestival som arrangeres av Bypatrioten, og I studio så har vi Trine Isaksen Muriås fra nettopp Bypatrioten, som har fortalt oss litt allerede om årets festival. Og en av de tingene, Trine, jeg liker veldig godt med Ålesund Gatefestival, det det at dere bruker sted I byen som vi til liksom, vanligvis kanskje bare går rett forbi. Hvorfor det så viktig for dere å bruke byen på den måten?
1: Ja, man kan jo sette lys på plasser som kanskje litt glemt, kanskje trenger litt kjærlighet, skal litt mer til enn et par paller og et skilt med litt farger og kanskje et dikt, og så oppdager du at oi, her var jo det hyggelig å sitte. Og her jo så mange fine plasser inne I byen som I mellomrom og under en bro og litt sånn rundt omkring, så kan man oppdage nye ting.
0: Så hensikten kanskje at vi som bor her skal liksom oppdage vår egen by litt på nytt?
1: Mm.
0: Og et godt eksempel, synes jeg, på det å kanskje bruke noe, velger å si utradisjonelt, jo, dere velger å bruke Ålesund kirke. Hver dag gjennom festivalen klokka 13.00 så skal kirkeklokkene spille en ny melodi for byen. Hva type låter får vi høre?
1: Og det mye spennende, og der min absolutte favorittlåt skal spilles på torsdag, men det skal ikke si hva jeg, for det vil jeg at alle skal lytte etter.
0: Altså det litt hemmelig, hemmelig rett og slett.
1: Og så har vi noen flotte folk I kirka som også med å bestemme, men akkurat den som spilles på torsdag, der har vi en finger med I spillet.
0: Ja, da det bare å ha ørene åpne, folkens, for å høre hva som favorittsangen til Trine, som altså spilles klokka 13.00 på torsdag, og hver dag gjennom festivalen så spiller kirkeklokkene I Ålesund kirke en ny melodi. Og så har dere barnas filmfest, gratis kinoforestillinger. Hvor viktig det for Ålesund Gatefestival at det et godt tilbud for barn og barnefamilier?
1: Ja, det vil jeg nesten si hele poenget. Og vi har jo denne filmfesten på Løvenvoll Teater som har gratis visning, men vi har også 60 andre programposter, der 50 av dem gratis. Så det synes vi veldig, veldig fint. Og det altså over 30 aktører fra Ålesund som med I dette programmet. Og det alt fra næringslivet til frivillige og privatpersoner og dem som har lyst.
0: Men det at det såpass mye som gratis, det jo liksom viktig at dette skal være et lavterskeltilbud, sånn at alle skal I utgangspunktet kunne være med, til tross for økonomisk bakgrunn?
1: Absolutt, det kjempeviktig. Og da må vi få lov til å trekke frem noen av de fantastiske sponsorene våre, da, som også har program rundt omkring I denne byen. Og Sparebanken Møre har jo torgfest på Tippaviktorget. Der kan det være at Tare dukker opp I løpet av helga. Og så har vi Sparebanken Norge som har park og pause utenfor sine lokaler, der du kan oppleve balkongkonsert og kanskje litt dans, og der også street food på.
0: Og så har jeg skjønt at hvis det noen som på en måte har utsatt bryllupet sitt gjentatte ganger, det kommer liksom aldri helt I mål med å finne den riktige datoren, og så bestemmer de seg for at nå skal vi bare prøve å få gjort det på et vis, så går det an å få løst det også.
1: Ja, da det fredag klokka 2, du møter opp utenfor Ålesund kirke I akkurat det du ønsker. Det eneste du trenger å ta med deg noen å gifte deg med, må kanskje planlegge litt på forhånd slik at du har papirer I orden, men da får du en fantastisk fin opplevelse med både organist og prester som klare, og kanskje til og med litt musikk utenfor. Og der må jeg også si at det første år det var Ålesund gått

0: for publikum å henge med her. Hvor tid skal det være, og hvor skal det være? Mm. Hvor skal publikum gå for å orientere seg om alt?
1: Da må du gå inn på gatefestival.no og se på programmet. Og så kan du egentlig bare tenke at jeg bare glemmer å få med seg alt, for det går ikke an. Så du er nødt til å gå ut i gatene og bare oppleve det som skjer, og så kan du finne noen favoritter så du kan prøve å få med det.
0: Helt avslutningsvis, Trine, hva er det som er målet til Bypatrioten med Ålesund Gatefestival? Hva er det dere ønsker å gjøre med Ålesund gjennom festivalen?
1: Det her er jo egentlig bare for å få byen til å skinne. La oss alle nå gå ut og møte hverandre og se hva denne byen har å by på. Så mange flotte folk og aktører som er med, og så gjør vi det her for Ålesund.
0: Synes det var en glimrende årsak til festivalen som altså går av stabelen denne uka her nå. Torsdag til søndag er det Ålesund Gatefestival i Ålesund sentrum igjen. Aktiviteter og opplevelser rundt omkring i hele byen, og da sier vi tusen hjertelig takk for besøket, Trine Isaksen Muriås ifra Bypatrioten, og masse lykke til med årets festival.
1: Takk for det.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til mandagen så det et lite skydekke, det vel kanskje også nesten litt tåke her i Ålesund sentrum, men ifølge meteorologene så skal det lette utover dagen, og da blir det ikke bare oppholdsvær, men det blir også muligheter for sol, og temperaturen skal opp på 15-16 grader. Gjennom dagen svak vind ifra vest-nordvest, på tampen av mandagen så får vi en flau vind ifra sør-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre. Det stilt og rolig rundt omkring. Det klokka har blitt 9:30.
0: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien.

0: vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøper der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Ella Henderson, Ghost, fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og klokka den tikka mot 9:30, men før vi kommer dit så skal vi raskt innom denne ukas kinokonkurranse, for på fredag så det premiere på filmen Fjor, og det vi lurer på I kinokonkurransen, det rett og slett hvem spiller den kvinnelige hovedrollen I filmen Fjor, som altså har kinopremiere på fredag 4. september. Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Og mens du melder deg på kinokonkurransen, så skal vi få en siste låt vi før vi tar en lokal nyhetsoppdatering, og det Phil Collins, You'll Be In My Heart.

0: Rundt 5000 unge i Møre og Romsdal står utenfor arbeid og utdanning, skriver NRK. Selv om tallet har gått ned over tid, mener NAV at det fortsatt for høyt og vil prioritere å få flere unge i aktivitet. Ved utgangen av august var det i tillegg rundt 2500 arbeidsledige i fylket. Og lave vannstand i kraftmagasinet gjør at NVE innfører en ny rapporteringsordning for Midt-Norge. Målet å få bedre oversikt over hvordan kraftprodusentene forvalter vannressursene fram mot vinteren, skriver NRK. NVE peker på usikkerhet både rundt været og mulighetene for å importere kraft, og understreker at forsyningssikkerheten blir ekstra viktig dersom magasinfyllingen blir for lav. Og UP tok 38 bilister for høy fart under en kontroll på Riksvei 15 ved Grotli søndag. 36 forenklet forelegget, mens to mistet førerkortet på grunn av fart og antallet prikker. Høyeste målte hastighet var 157 km i timen i 90-sona. Og fra midnatt blir det betydelig dyrere å fylle tanken. Det midlertidige kuttet i drivstoffavgiftene avsluttes 1. september, og avgiftene går tilbake til nivået fra i vår. Det betyr at bensinprisen kan øke med 4 kroner og 41 øre per liter, mens diesel øker med 2 kroner og 85 øre. Avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til sjøfart øker også.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagen den byr på skiftende bris på kysten nordøstlig bris. Dagen den har startet overskya med perioder med nedbør, men tida framover så skal skydekket lette sakte men sikkert, og det blir oppholdsvær og mulighet for sol utover ettermiddagen og temperaturer på 15-16 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Cruiseskip har vi i Ålesund sentrum. Det Queen Mary 2 som ligger til kai på sørsida fram til 17.30. Da går turen videre til Hamburg, og Queen Mary 2 har plass til 2618 passasjerer. I tillegg så har vi to litt mindre skip. Silver Dawn blir liggende til 17.00. Da går turen videre til Trondheim for skipet som har plass til 596 passasjerer. Og så tar vi med oss at hurtigruteskipet Trollfjord ligger også til kai, blir kun liggende ved noen timer fram til 10.00, så en liten halvtime igjen før turen går videre for Trollfjord.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
2: Så til sportsnyhetene, og Kjetil Rekdal var rasende på dommeren etter OFKs 2-1-tap mot Viking. På stillingen 1-1 helt på tampen mente Rekdal at OFK skulle hatt corner, men dommeren ga i stedet målspark. Viking gikk rett i angrep og skåret vinnermålet i det 93. minutt. Rekdal mente OFK dermed ble snutt for muligheten til å ta poeng. VAR kunne ikke gripe inn fordi regelverket ikke åpnet for å omgjøre et feilaktig tildelt målspark. Og så til Premier League, og Bruno Fernandes redde Manchester United med hat-trick da laget slo Ipswich 5-2 på Old Trafford etter å låge under. Fernandes utlignet før pause, og United snudde kampen i andre omgang. Portugiseren sa til Sky Sports at det å skåre hat-trick foran egne fans var utrolig, men at det viktigste var å hjelpe laget til seier. Norske Sindre Valle Egeli satt på benken hele kampen for Ipswich. Og så til golf. Viktor Hovland måtte nøye seg med andreplass i Tour Championship etter å ha ledet med tre slag før siste runde. Nordmannen sleit med å få marginer med seg søndag, og verdensener Scottie Scheffler snudde turneringen og vant med tre slag. Andreplassen gir Hovland rundt 47 millioner kroner i premiepenger. Kristoffer Reitan ble nummer 25. Begge nordmennene spilte med sørgesløyfe på kapsen til minne om Kong Harald. Og Yngvild Kaspersen, som er bosatt i Ålesund, imponerte stort i det prestigefylte CCC-løpet i UTMB-serien. Hun vant kvinneklassen på den 100 km lange distansen gjennom området rundt Mont Blanc. Kaspersen ble nummer 29 totalt og kom i mål på 12 timer og 1 minutt.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oversiden og litt regn I morgentimene, men skydekket det driver så smått å lette litt her I Ålesund sentrum, og det meldt om oppholdsvær og muligheter for sol utover dagen. 15-16 grader også meldt for mandagen, samtidig som vi stort sett får en svak vind fra nordvest-vest her I Ålesunds område.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det stilt og rolig på veiene akkurat nå. Ingen tegn til trafikale problem av noe slag. Og satser på at det vedvarer selvfølgelig, men husk å gi beskjed hvis du ser noe. Da kan du sende trafikkmelding på Facebook, eventuelt ringe inn på 7011 10 59.

0: Torsk med nøttesmør og ertestuing. Denne uken anbefaler RS på Moa torsk med nøttesmør og ertestuing. Stek torskefileten, krydre lett og server med nøttesmør, sprøstekt bacon, ovnsbakte tomater, dill, gressløk og kokte poteter. Ertestuing kan lages selv eller kjøpes ferdig. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Euros på Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Når hverdagen går fort, står ferdig middag klar i ferskvaredisken.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Dronning Mette Marit får idag sitt första officiella uppdrag som Norges nya dronning.
2: Dronningen uteblev från gårdagens sørgegudstjeneste I Asker kirke grunnet sin hälsosituation. Idag är hon I midlertid med när kong Haralds barn och barnebarn ska föra båren genom slottets saler och till slottskapellet. Dronning Sonja deltar också. Du kan följa ceremonin på VG klockan 16 I eftermiddag. Från imorgon och till och med nästa tisdag kan publikum ta ett sista farväl med kongen I slottskapellet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Jørn Andersen nekter straffskyld for drapet på Marita Løfshus Haugen. Haugen ble funnet drept på Løkken Verk I Orkland I desember I fjor. 54 år gammel Andersen tidligere dømt for drap, vold og trusler. Norges vassdrags- og energidirektorat har varslet innføring av en rapporteringsordning for vannkraftprodusenter I Midt-Norge. Årsaken lite vann I magasinet og dermed økt importbehov. Eksperter frykter ikke energikrise, men tror det kan bli høye strømpriser til vinteren. Til slutt tar vi med at et lokaltog I gang igjen etter å ha stått fast mellom Lysaker og Skøyen I dag tidlig. Toget måtte stoppe på grunn av tekniske problemer og førte til forsinkelser inn mot Oslo. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: En lastebil har kjørt av veien ved Ikornes I sykkelvenn. Det var en person I lastebilen melder politiet. Vedkommende skal ha opplyst at han uskadd. Det materielle skade på lastebilen. Og rundt 5000 unge I Møre og Romsdal står fortsatt utenfor arbeid og utdanning, skriver NRK, selv om tallet har gått ned over tid, men mener NAV at det fortsatt for høyt og vil prioritere å få flere unge I aktivitet. Ved utgangen av august var det I tillegg rundt 2500 arbeidsledige I fylket. Og administrerende direktør Audun Marok I Fiskebåt overrasket over resultatet av EU-avstemningen på Island I helga. Han mener frykta for en dårlig løsning for fiskerinæringen kan ha vært en viktig årsak til at nei-siden vant, skriver NRK. Og fra midnatt blir det betydelig dyrere å fylle tanken. Det midlertidige kuttet I drivstoffavgiftene avsluttes 1. September, og avgiftene går tilbake til nivået fra I vår. Det betyr at bensinprisen kan øke med 4 kroner og 41 øre per liter, mens diesel øker med 2 kroner og 85 øre. Avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til sjøfart vil også øke.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det en overskyet start på mandagen, men det blir etter hvert bedre på værfronten, for da skal sola titte fram, og da blir det også temperaturer på 15-16 grader. Stort sett meldt oppholdsvær også resten av mandagen. Skiftende bris på kysten, nordøstlig bris og solnedgang I dag klokka 20.49.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Som nevnt I nyhetene så har altså en lastebil kjørt av veien ved Ikornes I sykkelvenn. Det ikke meldt om at dette skal ha skapt trøbbel for trafikken, men at det kan være litt sakte gående forbi ulike steder, så det ikke helt utenkelig. Men heldigvis så gikk det bra med vedkommende. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Det mandag, det 31. august, og det navnedagen til Bertha og Berthe, som vi selvfølgelig gratulerer med navnedagen. 31. august også verdens overdosedag, en dag som minnes dem som har mistet livet I overdose, men også her for å spre kunnskap om hvordan vi kan forebygge og faktisk redde liv. Og dette var tema I starten av 8-timen av dagens morgenshow, når Eva Britt Lang var gjest I studio. Den praten kan du høre I sin helhet på radioålesund.no. Og så har vi hatt en gjest til I studio. Det var I 9-timen. Trine Isaksen Muriås fra Bypatrioten kom for å fortelle om Ålesund Gatefestival som arrangeres denne uka her. Så det har vært en innholdsrik mandag, og vi skal fylle den siste timen av morgenshowet med god musikk. Håper du henger med videre også denne mandagen, og så må du ha en fin dag I det vi får Taylor Swift, Opalite.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen byr på skiftende bris på kysten, nordøstlig bris. Dagen starter overskyet med perioder med regn. Fra ettermiddagen lettere skydekke, og det blir stort sett oppholdsvær og muligheter for sol. Temperaturen blir liggende på rundt 15-16 grader på det varmeste.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Hei, Carl Johan her. Europa må invitere deg til fiskedager. Vi har fyllt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Europa Moa, din destinasjon for fersk sjømat.

Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund, og det mandag 31. august, og i morgen tirsdag så har hun Iselin Brunstad bursdag. Her står det hippera for verdens beste søster som fyller 40 år. Du står på for alle rundt det hele tiden og fortjener virkelig å vinne bursdagspakken med alt du står i om dagen. Kjempeglad i det. Gratulerer så mye med dagen som kommer i morgen, Iselin. Håper du får en fin 40-årsdag. Og så tar vi med oss at Ionut Popescu har bursdag på onsdag 2. september. Gratulerer så mye med dagen. Du er verdens beste og morsomste pappa og mann, og vi gleder oss til mange år sammen med deg. Vi elsker deg. Hilsen Paul og Laura. Gratulerer så mye med dagen som kommer på onsdag, Ionut. Håper du får en strålende fin dag. Og hvis du kjenner noen som har bursdag i løpet av uka, meld deg på bursdagspakken her på Radio Ålesund. Nå skal du få musikk. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Lav vannstand i kraftmagasinet gjør at NVE innfører en ny rapporteringsordning for Midt-Norge. Målet å få bedre oversikt over hvordan kraftprodusentene forvalter vannressursene fram mot vinteren, skriver NRK. NVE peker på at usikkerhet både rundt været og mulighetene for å importere kraft, og understreker at forsyningssikkerheten blir ekstra viktig dersom magasinfyllinga blir for lav. Og en lastebil kjørte av veien ved Ikornes i Sykkylven like før klokka 10.00 i dag. Det var en person i lastebilen som ifølge politiet kom fra uhellet uskadd. Det meldt om materielle skade på kjøretøyet. Og rundt 5.000 unge i Møre og Romsdal står fortsatt utenfor arbeid og utdanning, skriver NRK. Selv om tallet har gått ned over tid, mener NAV at det fortsatt for høyt og vil prioritere å få flere unge i aktivitet. Ved utgangen av august var det i tillegg rundt 2.500 arbeidsledige i fylket. Og fra midnatt blir det betydelig dyrere å fylle tanken, skriver Sunnmørsposten. Det midlertidige kuttet i drivstoffavgiftene avsluttes 1. september, og avgiftene går tilbake til nivået fra i vår. Det betyr at bensinprisen kan øke med 4 kroner og 41 øre per liter, mens diesel øker med 2 kroner og 85 øre. Avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til sjøfart vil også øke.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagen byr på skiftende bris på kysten, nordøstlig bris. Dagen starter overskyet med perioder med regn. Fra ettermiddagen lettere skydekke, og det blir stort sett oppholdsvær og muligheter for sol. Temperaturen blir liggende på rundt 15-16 grader på det varmeste.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen byr på skiftende bris på kysten, nordøstlig bris. Dagen starter overskyet med perioder med regn. Fra ettermiddagen lettere skydekke, og det blir stort sett oppholdsvær og muligheter for sol. Temperaturen blir liggende på rundt 15-16 grader på det varmeste.

0: kvinne. Vi har kjempet, trent og ofra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Her revygnyhetene. Dronning Mette Marit får i dag sitt første offisielle oppdrag som Norges nye dronning.
1: Dronningen uteble fra gårsdagens sørgegudstjeneste i Asker kirke grunnet sin helsesituasjon. I dag hun imidlertid med når kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler og til slottskapellet. Dronning Sonja deltar også. Du kan følge seremonien på VG klokka 16 i ettermiddag. Fra i morgen og til og med neste tirsdag kan publikum ta et siste farvel med kongen i slottskapellet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Jørn Andersen nekter straffskyld for drapet på Marita Løfshus Haugen. Haugen ble funnet drept på Løkken Verk i Orkland i desember i fjor. 54 år gamle Andersen tidligere dømt for drap, vold og trusler. Norges vassdrags- og energidirektorat har varslet innføring av en rapporteringsordning for vannkraftprodusenter i Midt-Norge. Årsaken lite vann i magasinet og dermed økt importbehov. Eksperter frykter ikke energikrise, men tror det kan bli høye strømpriser til vinteren. Til slutt tar vi med at et lokaltog i gang igjen etter å ha stått fast mellom Lysaker og Skøyen i dag tidlig. Toget måtte stoppe på grunn av tekniske problemer og førte til forsinkelser inn mot Oslo. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Lav vannstand i kraftmagasinet gjør at NVE innfører en ny rapporteringsordning for Midt-Norge. Målet å få bedre oversikt over hvordan kraftprodusentene forvalter vannressursene fram mot vinteren, skriver NRK. NVE peker på at usikkerhet både rundt været og mulighetene for å importere kraft, og understreker at forsyningssikkerheten blir ekstra viktig dersom magasinfyllingen blir for lav. Og en lastebil kjørte av veien ved Ikornes i Sykkylven like før klokka 10.00 i dag. Det var en person i lastebilen som ifølge politiet kom fra uhellet uskadd. Det meldt om materielle skade på kjøretøyet. Og rundt 5000 unge i Møre og Romsdal står fortsatt utenfor arbeid og utdanning, skriver NRK. Selv om tallet har gått ned over tid, mener NAV at det fortsatt for høyt og vil prioritere å få flere unge i aktivitet. Ved utgangen av august var det i tillegg rundt 2500 arbeidsledige i fylket. Og fra midnatt blir det betydelig dyrere å fylle tanken, skriver Sunnmørsposten. Det midlertidige kuttet i drivstoffavgiftene avsluttes 1. september, og avgiftene går tilbake til nivået fra i vår. Det betyr at bensinprisen kan øke med 4 kroner og 41 øre per liter, mens diesel øker med 2 kroner og 85 øre. Avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til sjøfart vil også øke.

Det er Lissa, og i det klokka er passert 11 på Radio Ålesund med 6 minutter. Aslak er klar i studio, meg og deg på kontoret de neste timene.

Så til sportsnyhetene, og Kjetil Rekdal var rasende på dommeren etter OFKs 2-1-tap mot Viking. På stillingen 1-1 helt på tampen mente Rekdal at OFK skulle hatt corner, men dommeren ga i stedet målspark. Viking gikk rett i angrep og skåret vinnermålet i det 93. minutt. Rekdal mente OFK dermed ble snutt for muligheten til å ta poeng. VAR kunne ikke gripe inn fordi regelverket ikke åpnet for å omgjøre et feilaktig tildelt målspark. Og så til Premier League, og Bruno Fernandes redde Manchester United med hat-trick da laget slo Ipswich 5-2 på Old Trafford etter å låge under. Fernandes utlignet før pause, og United snudde kampen i andre omgang. Portugiseren sa til Sky Sports at det å score hat-trick foran egne fans var utrolig, men at det viktigste var å hjelpe laget til seier. Norske Sindre Valle Egeli satt på benken hele kampen for Ipswich. Og så til golf. Viktor Hovland måtte nøye seg med andreplass i Tour Championship etter å ha ledet med 3 slag før siste runde. Nordmannen sleit med å få marginer med seg søndag, og verdensener Scottie Scheffler snudde turneringen og vant med 3 slag. Andreplassen gir Hovland rundt 47 millioner kroner i premiepenger. Kristoffer Reitan ble nummer 25. Begge nordmennene spilte med sørgesløyfe på kapsen til minne om Kong Harald. Og Yngvild Kaspersen, som bosatt i Ålesund, imponerte stort i det prestigefylte CCC-løpet i UTMB-serien. Hun vant kvinneklassen på den 100 km lange distansen gjennom området rundt Mont Blanc. Kaspersen ble nummer 29 totalt og kom i mål på 12 timer og 1 minutt.

0: sponsoreres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Første del av dagen vår, skyet og fare for perioder med litt regn, lettere etter hvert. Fra I ettermiddag varslet delvis skyet, stort sett oppholdsvær, litt sol innimellom. Skiftende bris på kysten, nordøstlig bris og makstemperaturer I ettermiddag meldt rundt 16-17 grader.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
3: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.

0: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Første del av dagen vår, skyet og fare for perioder med litt regn, lettere etter hvert. Fra i ettermiddag varslet delvis skyet, stort sett oppholdsvær, litt sol innimellom. Skiftende bris på kysten, nordøstlig bris og makstemperaturer i ettermiddag meldt rundt 16-17 grader.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Ålesund go-kartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.

Det er nydelige toner fra Glenn med deg, Ross. Klokka går mot 12. Radio Ålesund, mandag formiddag. En nyhetsoppdatering nå rett rundt hjørnet klokka 12. Aslak med deg på kontoret i dag frem til klokka blir 2.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre vil være lukket når publikum kan gå forbi Slottskapellet fra i morgen. Det bekrefter slottet til Nettavisen.
1: Nå blir jo lokket lagt på kista. Kista blir drapert i kongeflagget. Så blir da den satt på en katafalk, da, som en opphøyning inne i Slottskapellet. Der vil det stå æresvakter fra de tre krigsskolene. Og så kan folk komme inn og defilere, vise sin siste respekt og ta avsked med kongen der.
0: Det sa VG's kongehusreporter Ingve Kvistad. Ambulansearbeideren som ble skadet i eksplosjonen og brannen i et boligbygg på Follnes i Øygården forrige uke ble hardt skadet. Vedkommende ligger fortsatt på sykehus, men er stabil, opplyser Helse Bergen. En person døde og en annen person ble skadet. Politiets teori er at eksplosjonen skyldtes gass fra en propanbeholder. Ekstra er nå den billigste lavpriskjeden, det viser VG's prissjekk. Flere produkter har blitt billigere sammenlignet med i fjor, spesielt grønnsaker. VG's matbørs for august finner du på vg.no. Og helt til slutt tar vi med at den nye tv-serien med Märtha Louise og Durek Verrett utsettes etter Kong Haralds dødsfall, opplyser Viaplay. Serien Alternative Norge får premiere 16. september. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Lav vannstand i kraftmagasinene gjør at NVE innfører en ny rapporteringsordning for Midt-Norge. Målet er å få bedre oversikt over hvordan kraftprodusentene forvalter vannressursene fram mot vinteren, skriver NRK. NVE peker på at usikkerhet både rundt været og mulighetene for å importere kraft, og understreker at forsyningssikkerheten blir ekstra viktig dersom magasinfyllinga blir for lav. Og en lastebil er kjørt av veien ved Ikornes i Sykkylven like før klokka 10.00 i dag. Det var en person i lastebilen som ifølge politiet kom fra uhellet uskadd. Det er meldt om materielle skade på kjøretøyet. Og rundt 5000 unge i Møre og Romsdal står fortsatt utenfor arbeid og utdanning, skriver NRK. Selv om tallet har gått ned over tid, mener NAV at det fortsatt er for høyt og vil prioritere å få flere unge i aktivitet. Ved utgangen av august var det i tillegg rundt 2500 arbeidsledige i fylket. Og fra midnatt blir det betydelig dyrere å fylle tanken, skriver Sunnmørsposten. Det midlertidige kuttet i drivstoffavgiftene avsluttes 1. september, og avgiftene går tilbake til nivået fra i vår. Det betyr at bensinprisen kan øke med 4 kroner og 41 øre per liter, mens diesel øker med 2 kroner og 85 øre. Avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til sjøfart vil også øke.

0: Programværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Første del av dagen vår, skyet og fare for perioder med litt regn, lettere etter hvert. Fra I ettermiddag varslet delvis skyet, stort sett oppholdsvær, litt sol innimellom. Skiftende bris på kysten, nordøstlig bris og makstemperaturer I ettermiddag meldt rundt 16-17 grader.

0: Lifehouse på kontoret på Radio Ålesund mandag 31. august. Du hørte Between the Raindrops.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
3: Thank you.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, vi er OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og ofra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Første del av dagen vår, skyet og fare for perioder med litt regn, lettere etter hvert. Fra I ettermiddag varslet delvis skyet, stort sett oppholdsvær, litt sol innimellom. Skiftende bris på kysten, nordøstlig bris og makstemperaturer I ettermiddag meldt rundt 16-17 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto I Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

Synevo, til i mandag ettermiddag. Du hørte under våre laken, og da er det straks klart for en nyhetsoppdatering igjen på toppen av timen nå når klokka blir ett. Kontoret, Aslak med deg fram til to, og dette Brian Ferry, Don't Stop the Dance, opp mot nyheter.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre vil være lukket når publikum kan gå forbi slottskapellet fra i morgen. Det bekrefter slottet til Nettavisen.
1: Nå blir jo lokket lagt på kista. Kista blir drapert i kongeflagget. Så blir da den satt på en katafalk, da, som en opphøyning inne I slottskapellet. Der vil det stå æresvakter fra de tre krigsskolene. Og så kan folk komme inn og defilere og vise sin siste respekt og ta avsked med kongen der.
0: Sa Yngve Kvistad. Ambulansearbeideren som ble skadd I eksplosjonen og brann I et boligbygg på Follnes I Øygarden forrige uke ble hardt skadd, opplyser Helse Bergen. En person døde og en tredje person ble også skadd. En teknisk feil hos NAV fører til at enkelte får arbeidsavklaringspenger og dagpenger senere enn vanlig. Dette gjelder personer som sendte inn meldekort I løpet av helgen. Pengene som ikke ble utbetalt I dag skal ifølge NAV bli utbetalt innen tre virkedager. Viking opplyser at de har solgt Edvin Austbø til engelske West Ham, og at salget det største fra en norsk klubb noen gang. Austbø har signert en fireårskontrakt med London-klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Lav vannstand I kraftmagasina gjør at NVE innfører en ny rapporteringsordning for Midt-Norge. Målet å få bedre oversikt over hvordan kraftprodusentene forvalter vannressursene fram mot vinteren, skriver NRK. NVE peker på at usikkerhet både rundt været og mulighetene for å importere kraft, og understreker at forsyningssikkerheten blir ekstra viktig dersom magasinfyllinga blir for lav. Og en lastebil kjørt av veien ved Ikornes I Sykkylven like før klokka 10.00 I dag. Det var en person I lastebilen som ifølge politiet kom fra uhellet uskadd. Det meldt om materielle skade på kjøretøyet. Og rundt 5000 unge I Møre og Romsdal står fortsatt utenfor arbeid og utdanning, skriver NRK. Selv om tallet har gått ned over tid, mener NAV at det fortsatt for høyt og vil prioritere å få flere unge I aktivitet. Ved utgangen av august var det I tillegg rundt 2500 arbeidsledige I fylket. Og fra midnatt blir det betydelig dyrere å fylle tanken, skriver Sunnmørsposten. Det midlertidige kuttet I drivstoffavgiftene avsluttes 1. September, og avgiftene går tilbake til nivået fra I vår. Det betyr at bensinprisen kan øke med 4 kroner og 41 øre per liter, mens diesel øker med 2 kroner og 85 øre. Avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til sjøfart vil også øke.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Første del av dagen vår, skyet og fare for perioder med litt regn, lettere etter hvert. Fra I ettermiddag varslet delvis skyet, stort sett oppholdsvær, litt sol innimellom. Skiftende bris på kysten, nordøstlig bris og makstemperaturer I ettermiddag meldt rundt 16-17 grader.

0: er Selena Gomez and the Scene på Radio Ålesund. Love you like a love song.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 21.

0: 99, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Vi starter med Kjetil Rekdal, som altså var rasende på dommeren etter OFK sitt 2-1-tap borte mot Viking I går. På stillingen 1-1 helt på tampen, så mente Rekdal at OFK skulle hatt corner, men dommeren ga I stedet målspark. Viking gikk rett I angrep og skåret vinnermålet I den 93. Minutt. Rekdal mener OFK ble snytt for muligheten til å ta poeng. VAR kunne ikke gripe inn fordi regelverket ikke åpner for å omgjøre et feilaktig tildelt målspark. Edvin Austbø fra nettopp Viking blir West Ham-spiller. Det bekrefter både Viking og West Ham på sine hjemmesider I ettermiddag. Og overgangen skal ifølge Viking være det største spillersalget fra en norsk klubb til utlandet noensinne, uten at overgangssummen kjent enda. Viktor Hovland måtte nøye seg med andre plass til slutt I Tour Championship etter å ha ledet med tre slag før den siste runden. Nordmannen slet med å få marginene helt med seg I går, og verdensener Scottie Scheffler snudde turneringen og vant med tre slag. Andreplassen gir Hovland rundt 47 millioner norske kroner I premiepenger. Kristoffer Reitan ble nummer 25. Og til slutt, fotballlegenden Michel Platini går nå også ut og krever at FIFA-president Gianni Infantino trekker seg fra jobben. Til Kanal Plus så sier han at Infantino har sviktet som en garantist for spillets regler. Han trekker frem reklamepauser under VM, pauseshowet I finalen og opphevingen av USA sin spillerkarantene under VM, og sier at han må gå.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa denne helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Første del av dagen vår, skyet og fare for perioder med litt regn, lettere etter hvert. Fra I ettermiddag varslet delvis skyet, stort sett oppholdsvær, litt sol innimellom. Skiftende bris på kysten, nordøstlig bris og makstemperaturer I ettermiddag meldt rundt 16-17 grader.

0: torsk med nøttesmør og ertestuing. Denne uken anbefaler jeg oss på Moa, torsk med nøttesmør og ertestuing. Stek torskefilen, krydre lett og server med nøttesmør, sprøstekt bacon, ovnsbakte tomater, dill, gressløk og kokte poteter. Ertestuing kan lages selv eller kjøpes ferdig. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Når hverdagen går fort, står ferdig middag klar i ferskvaredisken.
1: Gul konteiner!
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

Wish gjør det best. Det det Louis Capaldi som synger det klokka går mot to. Nyheter på toppen av en ny time, så det ettermiddagsrush-tid her hos oss. Jonas, øyeblikk på plass. Paperboys og Barcelona skal få følge opp mot toppen av en ny time.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Onsdag 9. september fylles Oslo domkirke til randen I anledning Kong Haralds gravferd.
2: Det ventet at et betydelig antall utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle representanter vil delta I gravferden, opplyser Utenriksdepartementet til VG. Alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, I tillegg til medlemsland I NATO, ØS og EU. Utover dette vil kongehuset ta stilling til hvilke øvrige personer som vil delta I begravelsen, ifølge UD.
1: Reporter var André Ødby. Klokken 16 skal Kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet. Der skal det holdes en privat minnestund for kongefamilien. Flere medlemmer av familien allerede på plass. Marius Borg Høyby får delta I dag og I Kong Haralds gravferd, melder Aftenposten. Påtalemyndigheten har godkjent Høybys begjæring. En mann I 40-årene pågrepet for masseskytingen på en rave-festival I den sveitsiske byen Arau natt til I går, melder NTB. En 22 år gammel italiensk kvinne ble drept. David Møller I Wolfheim en overgang fra engelske Wolverhampton til tysk fotball før vinduet stenger. Etter det VG erfarer Hamburg blant klubbene som sterkt interessert I å sikre seg landslagsbekken I studiet Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Lav vannstand I kraftmagasinene gjør at NVE innfører en ny rapporteringsordning for Midt-Norge. Målet å få bedre oversikt over hvordan kraftprodusentene forvalter vannressursene fram mot vinteren, skriver NRK. NVE peker på at usikkerhet både rundt været og mulighetene for å importere kraft, og understreker at forsyningssikkerheten blir ekstra viktig dersom magasinfyllinga blir for lav. Og en lastebil kjørte av veien ved Ikornes I Sykkylven like før klokka 10.00 I dag. Det var en person I lastebilen som ifølge politiet kom fra uhellet uskadd. Det meldt om materielle skade på kjøretøyet. Og rundt 5.000 unge I Møre og Romsdal står fortsatt utenfor arbeid og utdanning, skriver NRK. Selv om tallet har gått ned over tid, mener NAV at det fortsatt for høyt og vil prioritere å få flere unge I aktivitet. Ved utgangen av august var det I tillegg rundt 2.500 arbeidsledige I fylket. Og fra midnatt blir det betydelig dyrere å fylle tanken, skriver Sunnmørsposten. Det midlertidige kuttet I drivstoffavgiftene avsluttes 1. September, og avgiftene går tilbake til nivået fra I vår. Det betyr at bensinprisen kan øke med 4 kroner og 41 øre per liter, mens diesel øker med 2 kroner og 85 øre. Avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til sjøfart vil også øke.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Kjartan Lauritsen, Astrid satt I gang uka med ettermiddagsrøsje her på Radio Ålesund. Mitt navn Jonas, og klar for noen timer sammen med deg. Neste ut fra meg, Megan Trainor.

0: Vi starter med Kjetil Rekdal, som altså var rasende på dommeren efter OFK sitt 2-1-tap borte mot Viking I går. På stillingen 1-1 helt på tampen, så mente Rekdal at OFK skulle ha et corner, men dommeren ga I stedet målspark. Viking gikk rett I angrep og skåret vinnermålet I den 93. Minutt. Rekdal mener OFK ble snytt for muligheten til å ta poeng. VAR kunne ikke gripe inn fordi regelverket ikke åpner for å omgjøre et feilaktig tildelt målspark. Edvin Austbø fra nettopp Viking blir West Ham-spiller. Det bekrefter både Viking og West Ham på sine hjemmesider I ettermiddag. Og overgangen skal ifølge Viking være det største spillersalget fra en norsk klubb til utlandet noensinne, uten at overgangssummen kjent enda. Viktor Hovland måtte nøye seg med andre plass til slutt I Tour Championship etter å ha ledet med tre slag før den siste runden. Nordmannen slet med å få marginene helt med seg I går, og verdensener Scottie Scheffler snudde turneringen og vant med tre slag. Andreplassen gir Hovland rundt 47 millioner norske kroner I premiepenger. Kristoffer Reitan ble nummer 25. Og til slutt, fotballlegenden Michel Platini går nå også ut og krever at FIFA-president Gianni Infantino trekker seg fra jobben. Til Kanal Plus så sier han at Infantino har sviktet som en garantist for spillets regler. Han trekker frem reklamepauser under VM, pauseshowet I finalen og opphevingen av USA sin spillerkarantene under VM, og sier at han må gå.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Første del av dagen vår, skyet og fare for perioder med litt regn. Lettere etter hvert. Fra I ettermiddag varslet delvis skyet, stort sett oppholdsvær, litt sol innimellom. Skiftende bris på kysten, nordøstlig bris og makstemperaturer I ettermiddag meldt rundt 16-17 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenforum.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Lav vannstand i kraftmagasinene gjør at NVE innfører en ny rapporteringsordning for Midt-Norge. Målet er å få bedre oversikt over hvordan kraftprodusentene forvalter vannressursene fram mot vinteren, skriver NRK. NVE peker på at usikkerhet både rundt været og mulighetene for å importere kraft, og understreker at forsyningssikkerheten blir ekstra viktig dersom magasinfyllinga blir for lav. Og en lastebil kjørte av veien ved Ikornes i Sykkylven like før klokka 10.00 i dag. Det var en person i lastebilen som ifølge politiet kom fra uhellet uskadd. Det er meldt om materielle skade på kjøretøyet. Og rundt 5000 unge i Møre og Romsdal står fortsatt utenfor arbeid og utdanning, skriver NRK. Selv om tallet har gått ned over tid, mener NAV at det fortsatt er for høyt og vil prioritere å få flere unge i aktivitet. Ved utgangen av august var det i tillegg rundt 2500 arbeidsledige i fylket. Og fra midnatt blir det betydelig dyrere å fylle tanken, skriver Sunnmørsposten. Det midlertidige kuttet i drivstoffavgiftene avsluttes 1. september, og avgiftene går tilbake til nivået fra i vår. Det betyr at bensinprisen kan øke med 4 kroner og 41 øre per liter, mens diesel øker med 2 kroner og 85 øre. Avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til sjøfart vil også øke.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Første del av dagen vår, skyet og fare for perioder med litt regn, lettere etter hvert. Fra I ettermiddag varslet delvis skyet, stort sett oppholdsvær, litt sol innimellom. Skiftende bris på kysten, nordøstlig bris og makstemperaturer I ettermiddag meldt rundt 16-17 grader.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Hei, vi er OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her. I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby har fått godkjent begjæringer om å forlate Skaugum flere ganger I forbindelse med Kong Haralds dødsfall ifølge politiet. Han varetektsfengslet med fotlenke, men kan dermed blant annet delta I kongens gravferd. Og onsdag 9. september fylles Oslo Domkirke til randen.
2: Det ventet at et betydelig antall utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle representanter vil delta I gravferden, opplyser Utenriksdepartementet til VG. Alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, I tillegg til medlemsland I NATO, ØS og EU. Utover dette vil kongehuset ta stilling til hvilke øvrige personer som vil delta I begravelsen, ifølge UD.
1: Reporter var André Ødeby. Utenriksdepartementet har bedt Oslo kommune om å iverksette flagging og pynting av byen ved kongelige dødsfall. Ifølge et saksframlegg vil det koste rundt 6,4 millioner kroner. Staten skal dekke 60% av kostnadene. En teknisk feil hos NAV fører til at enkelte får arbeidsavklaringspenger og dagpenger senere enn vanlig. Dette gjelder personer som sendte inn meldekort I løpet av helgen. Pengene som ikke ble utbetalt I dag skal ifølge NAV bli utbetalt innen 3 virkedager. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Lav vannstand I kraftmagasina gjør at NVE innfører en ny rapporteringsordning for Midt-Norge. Målet å få bedre oversikt over hvordan kraftprodusentene forvalter vannressursene fram mot vinteren, skriver NRK. NVE peker på at usikkerhet både rundt været og mulighetene for å importere kraft, og understreker at forsyningssikkerheten blir ekstra viktig dersom magasinfyllinga blir for lav. Og en lastebil kjørt av veien ved Ikornes I Sykkylven like før klokka 10.00 I dag. Det var en person I lastebilen som ifølge politiet kom fra uhellet uskadd. Det meldt om materielle skade på kjøretøyet. Og rundt 5000 unge I Møre og Romsdal står fortsatt utenfor arbeid og utdanning, skriver NRK. Selv om tallet har gått ned over tid, mener NAV at det fortsatt for høyt og vil prioritere å få flere unge I aktivitet. Ved utgangen av august var det I tillegg rundt 2500 arbeidsledige I fylket. Og fra midnatt blir det betydelig dyrere å fylle tanken, skriver Sunnmørsposten. Det midlertidige kuttet I drivstoffavgiftene avsluttes 1. september, og avgiftene går tilbake til nivået fra I vår. Det betyr at bensinprisen kan øke med 4 kroner og 41 øre per liter, mens diesel øker med 2 kroner og 85 øre. Avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til sjøfart vil også øke.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skyet og stort sett oppholdsvær meldt videre I dag, blåser en skiftende bris på kysten nordøstlig bris. I morgen, skyet eller delvis skyet oppholdsvær fra tirsdag ettermiddag, periode med litt regn, først I sør, skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Det har vært et branntilløp I en stol I en bolig I Ørsta I ettermiddag, det melder brannvesenet. Fire personer kom seg ut av bygningen. En av dem skal ha fått brannskader på I hånd, mens tre ble eksponert for røyk. Alle involverte ble tatt hånd om av helsepersonell. Brannvesenet sendte røykdykkere inn I boligen, og branntilløpet skal raskt ha blitt slukket. Ålesund brannvesen står overfor krav om kostnadsreduksjon på over 10%, noe som gjør brannsjef Sindre Egnes alvorlig bekymret, det melder Sunnmørsposten. I dag det styremøte for brannvesenet, og brannsjefen etterlyser tydelige politiske beslutninger før eventuelle kutt gjennomføres. En kvinnelig sykkelturist falt ved Kråmyra I Ålesund etter å ha hektet seg I bytoget I dag, det melder NRK. Politiet rykket ut til stedet. De meldte først at kvinnen var blitt påkjørt, men korrigerte det her I en oppdatering. Kvinnen skal ikke ha et behov for helsehjelp.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, eit, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

Det vi gjetter Tones and I og Teddy Swims synger Gone, Gone, Gone. Og jeg skal minne deg på og melde deg på I kinokonkurransen vår som vi har hver uke. Denne uka så spørsmålet vi vil ha svar på som følger. Hvem har den kvinnelige hovedrollen I den nye filmen Fjord som har kinopremiere fredag 4. September? Har du svaret på det, skriv det til oss på Facebook, legg ved ditt telefonnummer, så du med I trekningen som skjer på fredag.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skya og stort sett oppholdsvær meldt videre I dag. Blåser en skiftende bris på kysten nordøstlig bris. I morgen, skya eller delvis skya oppholdsvær fra tirsdag ettermiddag, perioder med lite regn, først I sør, skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Vi i Lokaltaxi i Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet, og klokken 16 holdes en TV-sendt minnestund for familien, hoffet og adjutantstaben.
2: Det første gang det skjer. Det skjedde ikke i 1957, og det skjedde heller ikke i 1991. Den positive siden av det jo det at de får en veldig sterk støtte fra folket, som viser familien at vi også tar del i dette, fordi at Kong Harald også betydde mye for oss. Og det vet jeg at noe som de opplever som en varme.
1: Sa Trond-Norén Isaksen, og politiet forbereder seg nå på det som kan bli en av de største politioperasjonene i norsk historie.
3: Kongelige statsoverhoder og tusenvis av nordmenn ventes å delta i Kong Haralds gravferd 9. september. Antallet politifolk vil være betydelig høyere enn under Kong Olavs gravferd, det sier Tom Berger i Oslo-politiet. Da var det rundt 1500 politifolk på jobb. Oslo politidistrikt har ansvaret for operasjonen, men flere skal bidra, blant annet svensk politi.
1: Reporter var André Ødeby. Viking opplyser at de har solgt Edvin Austbø til engelske West Ham, og at salget det største fra en norsk klubb noen gang. Stavanger Aftenblad har tidligere erfart at overgangssummen ligger på 140 millioner kroner, med mulighet for bonuser på ytterligere 40 millioner i studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det har vært et branntilløp i en stol i en bolig i Ørsta i ettermiddag, det melder brannvesenet. Fire personer kom seg ut av bygningen. En av dem skal ha fått brannskader på en hånd, mens tre ble eksponert for røyk. Alle involverte ble tatt hånd om av helsepersonell. Brannvesenet sendte røykdykkere inn i boligen, og branntilløpet skal raskt ha blitt slukket. Ålesund brannvesen står overfor krav om kostnadsreduksjon på over 10%, noe som gjør brannsjef Sindre Egnes alvorlig bekymret, det melder Sunnmørsposten. I dag det styremøte for brannvesenet, og brannsjefen etterlyser tydelige politiske beslutninger før eventuelle kutt gjennomføres. En kvinnelig sykkelturist falt ved Kråmyra i Ålesund etter å ha hektet seg i bytoget i dag, det melder NRK. Politiet rykket ut til stedet. De meldte først at kvinnen var blitt påkjørt, men korrigerte det her i en oppdatering. Kvinnen skal ikke ha et behov for helsehjelp.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Dancing, Where Is My Husband. Vi I gang med en ny time her på Radio Ålesund. Klokka passert 4, og håper du har en fin mandag. Arbeidsdagen over, og vi skal ta følge heimover. Vi skal blant annet høre god musikk, og vi skal innom sporten ganske snart. Her Delara.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skya og stort sett oppholdsvær meldt videre I dag. Blåser en skiftende bris på kysten nordøstlig bris. I morgen, skya eller delvis skya oppholdsvær fra tirsdag ettermiddag, perioder med litt regn, først I sør. Skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: alla på kontoret. Vi finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Det har vært et branntilløp I en stol I en bolig I Ørsta I ettermiddag, det melder brannvesenet. Fire personer kom seg ut av bygningen. En av dem skal ha fått brannskader på I hånd, mens tre ble eksponert for røyk. Alle involverte ble tatt hånd om av helsepersonell. Brannvesenet sendte røykdykkere inn I boligen, og branntilløpet skal raskt ha blitt slukket. Ålesund brannvesen står overfor krav om kostnadsreduksjon på over 10%, noe som gjør brannsjef Sindre Egnes alvorlig bekymret, det melder Sunnmørsposten. I dag det styremøte for brannvesenet, og brannsjefen etterlyser tydelige politiske beslutninger før eventuelle kutt gjennomføres. En kvinnelig sykkelturist falt ved Kråmyra I Ålesund etter å ha hektet seg I bytoget I dag, det melder NRK. Politiet rykket ut til stedet. De meldte først at kvinnen var blitt påkjørt, men korrigert det her I en oppdatering. Kvinnen skal ikke ha et behov for helsehjelp.
1: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste containere.
1: Hei, vi OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og offra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør huset Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70-100-100.

0: Kjetil Rekdal var rasende på dommeren efter OFKs 2-1-tap mot Viking I går. På stillinga 1-1 helt på tampen så mente Rekdal at OFK skulle hatt corner, men dommeren ga I stedet målspark. Viking gikk rett I angrep og skåret vinnermålet I det 93. Minutt. Rekdal mener OFK dermed ble snytt for muligheten til å ta poeng. VAR kunne ikke gripe inn fordi regelverket ikke åpnet for å omgjøre et feilaktig tildelt målspark. Edvin Østbø fra nettopp Viking blir West Ham-spiller. Det bekrefter både Viking og West Ham på sine hjemmesider I ettermiddag. 21-åringen ble solgt for rundt 140 millioner kroner, og totalramma kan komme på 180 millioner. Avtalen på 4 år, og dette det største spillersalget I Vikings historie. Viktor Hovland måtte nøye seg med andreplass I Tour Championship etter å ha ledet med 3 slag før den siste runden. Nordmannen slet med å få marginene helt med seg I går, og verdens ener Scottie Scheffler snudde turneringen og vant med 3 slag. Andreplassen gir Hovland rundt 47 millioner kroner I premiepenger. Kristoffer Reitan ble nummer 25. Fotballlegenden Michel Platini går nå også ut og krever at FIFA-president Gianni Infantino trekker seg. Til Kanal Plus sier han at Infantino har sviktet som garantist for spillets regler. Han trekker frem reklamepauser under VM, pauseshowet I finalen og opphevingen av USA sin spillerkarantene under VM. Han må gå, det sier Platini I dag.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Delvis skyet og stort sett oppholdsvær meldt videre I dag. Blåser en skiftende bris på kysten nordøstlig bris. I morgen skyet eller delvis skyet oppholdsvær fra tirsdag ettermiddag. Perioder med litt regn først I sør. Skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

Sam Smith og Demi Lovato sing I'm ready, og det jeg godt å komme meg ut av studio. Ettermiddagsrushet nå over. Mandagen går mot kvelden, du skal få nytt den, og så håper jeg du vil skru på igjen I morgen. Da jeg, Jonas, på plass klokka 2.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre ble I ettermiddag flyttet til den røde salong på slottet til slottskapellet for en privat minnestund.
2: Så kommer kong Haralds kiste, svøpt I kongebanneret med den norske løve. Og det altså kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra som går først I prosesjonen, fulgt av prins Sverre Magnus, prinsesse Märtha Louise, Maud og Lea Behn, Marius Borg Høyby og Emma Behn som følger sin bestefar.
1: Sa kongens ekspert Trond Norén Isaksen, og kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Nå skal det være klart hvor gjestene skal bo.
3: Grand Hotel og Radisson Plaza Hotel I Oslo skal være reservert til gjestene. Statsoverhoder og kongelige fra 103 nasjoner deltok da kong Olav ble stettevillig I 1991. Det danske og det belgiske kongehuset har allerede bekreftet sin deltakelse I kong Haralds gravferd, som holdes I Oslo Domkirke.
1: Reporter var André Ødby. Jakob Ingebrigtsen har meldt seg på 5 kilometer I VM I gateløp I København I september ifølge Norges friidrettsforbund. Tidligere denne måneden vant Ingebrigtsen 5000 meter I EM I sin første konkurranse på nesten ett år. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det har vært et branntilløp I en stol I en bolig I Ørsta I ettermiddag, det melder brannvesenet. 4 personer kom seg ut av bygningen. En av dem skal ha fått brannskader på I hånd, mens 3 ble eksponert for røyk. Alle involverte ble tatt hånd om av helsepersonell. Brannvesenet sendte røykdykkere inn I boligen, og branntilløpet skal raskt ha blitt slukket. Ålesund brannvesen står overfor krav om kostnadsreduksjon på over 10%, noe som gjør brannsjef Sindre Egnes alvorlig bekymret, det melder Sunnmørsposten. I dag det styremøte for brannvesenet, og brannsjefen etterlyser tydelige politiske beslutninger før eventuelle kutt gjennomføres. En kvinnelig sykkelturist falt ved Kråmyra I Ålesund etter å ha hektet seg I bytoget I dag, det melder NRK. Politiet rykket ut til stedet. De meldte først at kvinnen var blitt påkjørt, men korrigert det her I en oppdatering. Kvinnen skal ikke ha et behov for helsehjelp.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.–27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Delvis skyet og stort sett oppholdsvær meldt videre i dag. Blåser en skiftende bris på kysten, nordøstlig bris. I morgen, skyet eller delvis skyet oppholdsvær fra tirsdag ettermiddag, perioder med litt regn, først i sør, skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Byggpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: sponsores av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skyet og stort sett oppholdsvær meldt videre I dag. Blåser en skiftende bris på kysten nordøstlig bris. I morgen, skyet eller delvis skyet oppholdsvær fra tirsdag ettermiddag, periode med litt regn, først I sør. Skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader. Radio
2: Ålesund. Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Bachelor, noe som også catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: dat blijft ook een banger voor Sarazan.
1: Torsk med nøttesmør og ertestuing. Denne uken anbefaler jeg oss på Moa torsk med nøttesmør og ertestuing. Stek torskefilén, krydre lett og server med nøttesmør, sprøstekt bacon, ovnsbakte tomater, dill, gressløk og kokte poteter. Ertestuing kan lages selv eller kjøpes ferdig. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Euros på Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Når hverdagen går fort, står ferdig middag klar I ferskvaredisken.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Der kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Euros på Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Poesi idag presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 19.
1: Her er VG-nyhetene. For første gang siden tronskiftet var den nye kongen og dronningen I ettermiddag ute på Slottsplassen. Der ble de møtt av et blomster av et folkehav og leste kort og var tydelig rørt. Da kongefamilien var på vei inn igjen, ropte en person heia kongen. Dette ble møtt med full applaus fra folkemengden. Nordmenn flest kjenner til myndighetenes råd om egenberedskap, samtidig tror bare en av tre at de vil klare seg en uke eller mer I en krisesituasjon.
2: Det viser en ny undersøkelse fra YouGov. Av drøyt 1000 respondenter svarer kun 32% at de tror husstanden vil klare seg I en uke eller lenger hvis strøm og vann forsvinner og det ikke mulig å handle. Samtidig var 60% klar over myndighetenes anbefaling om å være forberedt på å klare seg I en uke.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Lionel Messi gir seg på landslaget. 39-åringen skriver at han tok avgjørelsen bare to dager etter tap I VM-finalen som endte med 0-1 mot Spania. Messi har spilt 207 landskamper og skåret 125 mål. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70-100-100.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Takk for et godt liv, står det på kransen fra dronning Sonja ved kong Haralds borg i Slottskapellet. På den andre står det takk fra Håkon, Mette, Ingrid, Magnus og Marius. På den tredje kransen står det takk for alt kjære far, bestefar og svigerfar, vi så glad i deg, signerte Märtha Durek, Maud, Lea, Emma. Og den nye kongen og dronningen viste seg i ettermiddag på Slottsplassen. Kongefamilien la ned roser og leste kort fra folkemengden i det store blomsterhavet. Dronningene Mette, Marit og Sonja samt prinsesse Märtha Louise var tydelig rørt og tok til tårene. I morgen stiger bensin- og dieselprisene, da skal avgiftene tilbake til nivået fra i vår.
2: Avgiftshoppet gjør at pumpeprisen øker med 4 kroner og 41 øre literen for bensin og 4 kroner og 51 øre for diesel. Avgiften har vært midlertidig kuttet fram til 1. september. FRP og Senterpartiet prøvde å få med seg de andre partiene på en forlengelse, men uten Høyre ble det ikke flertall i Stortinget. Dermed går avgiftene tilbake til vanlig nivå.
1: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Torsk med nøttesmør og ertestuing. Denne uken anbefaler Eros på Moa torsk med nøttesmør og ertestuing. Stek torskefileten, krydre lett og server med nøttesmør, sprøstekt bacon, ovnsbakte tomater, dill, gressløk og kokte poteter. Ertestuing kan lages selv eller kjøpes ferdig. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eros på Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Når hverdagen går fort, står ferdig middag klar i ferskvaredisken.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hei, Karl Johan her. Eurospar Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Eurospar Moa, der gode smaker starter.

Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Gul container!
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tattbakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Torsk med nøttesmør og ertestuing. Denne uken anbefaler Eros på Moa torsk med nøttesmør og ertestuing. Stek torskefiléen, krydre lett og server med nøttesmør, sprøstekt bacon, ovnsbakte tomater, dill, gressløk og kokte poteter. Ertestuing kan lages selv eller kjøpes ferdig. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eros på Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Når hverdagen går fort, står ferdig middag klar i ferskvaredisken.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Hvor vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: making that guitar cry.
1: Enda en gul container. Containerkonsult. Vi har syn med de guleste containerene.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
6: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Hei, vi er OFK-kvinne. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her. I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Kvinner. Vi har kjempet, trent og ofra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Gul konteiner!
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.